jednom sunce moje milo. Jednom kad ne bude me bilo, tamo gde sveće stoje, zapali kraj slike moje samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zapali.

Još jedna noć, još jedan lažan san. Čekam jutro da ostanem sam. Ti ideš, neću da se ljutim, gubim muški, zato čutim. Usne grizem da ne poludim. Lažem sebe, to je istina. Ti si uvek bila njegova.

0: Blok reklama.
1: Prava je prilika, spojite praktičnost i uštede uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Trimer za šišanje Multigroomer Philips 84,95, sokovnik 900 vati gorenje 147,90, mašina za veš 7 kg gorenje 519 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah. Tržni centar Madi Bukva i tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
3: Marketing.

sreće da pališ po stanu, navučeš to leta, čak i po danu. Beznadežno, romantična duša, tek sada te slike u svećanju hvata i bojim se ono što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam. Zvala si me noćas,

Od tvojih reči teško se beži, predugo sam bio u toj zlatnoj mreži, ali znaš da se svaki sistem ruše. Živeo sam tvoje besove i stresove, učio tvoje mailove i SMS-ove, al samo su oči ogledalo duše. Zvala si me noćas,

0: EPP. Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Arix 114 pranja 17,95. Mob za pod s prskalicom 14 maraka 95. Zdjela s poklopcem 58 litara 24,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Firma Bofil DO sa sjedištem u Ustori na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač muško ili žensko više izvršilaca. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Nudimo stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rad sa kvalitetnom opremom i savremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podrška tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Očekujemo kvalifikovan ili srednja stručna sprema, metalna struka, obavezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG-MAG ili TIG postupka, inox prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost odgovornosti, samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Tvoje obaveze su zavarivanje metalnih inox konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, priprema materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, saradnja sa brusačima i kontrolom kvaliteta, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Prijavite se i pošaljite svoj CV na info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan VAR, pridruži nam se.
0: Marketing.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

Zemljotresa jačine 5,5 stepeni Richterove skale je pogodio je danas indonežansko ostrvo Flores, saopštilo je Evropsko-mediteransko i seizmološki centar. Epicentar zemljotresa bio je na dubini od 10 km na kopnu, nedaleko od morske obale. Nije izdato upozorenje na opasnost od tsunamija. Tajfun se približava Japanu, izdato upozorenje na obilne padavine i klizišta. Snažan tajfun kretao se ka Pacifičkoj obali Japana. Meteorološka služba je izdala upozorenje najvišeg stepena zbog opasnosti od klizišta u sjevernom dijelu ostrvskog lanca Izu.

Nove cijene goriva. Nakon intervencije vlade u Hrvatskoj će od ponoći benzin biti skuplji. 1, a dizel 6 centi za litar. Benzinsko gorivo prodavat će se po cijeni od 1,74 evra za litar. Dizel će koštati 1,91 evro za litar. Najviše će poskupiti plavi dizel za čak 10 centi i prodavat će se po cijeni od 1,50 eura za litar. Tečni plin za spremnike koštaće 1,41 euro po kilogramu, što je poskupljenje od 3 centa, a u bocama će se prodavati po 1,99 evra za kilogram, što je poskupljenje od 4 centi po kilogramu. Nove cijene će važiti u narednih 7 dana od ponoći, saopšteno je iz vlade. Takve su, naravno, nove norme kada je u pitanju Hrvatska i dizel skuplji kao i benzin, pa sve ostalo je li redom je poskupilo. Čekamo naravno informacije da li će se takav trend prenijeti i na Bosnu i Hercegovinu.

0: blok reklama. Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja. Pripremite se za zimu u Elektronu. Iskoristite sezonske popuste na šporete i kamine na drvo, kao i na inverter klima uređaje i toplotne pumpe za najekonomičnije grijanje. Obezbijedite toplotu u vašem domu i uživajte u svakom godišnjem dobu. Ponudu istražite u najbližoj Elektron prodavnici ili na elektronshop.ba.
1: Marketing.

0: Situacija se na graničnim prelazima nije promijenjala, a početak ove radne sedmice tako je da je s tim naravno pojačan intenzitet saobraćaja, naročito u gradskim centrima, zbog čega se savjetuje sporija i opreznija vožnja. Poseban oprez je neophodan na putevima u zonama škola. Na dionicama koje prolaze kroz usjeke jasno je da trebate da skrenete vašu pažnju na moguće odrone i da budete oprezni, budite pametni, mudri, čuvajte sebe i naravno druge.
1: Srećan put i ugodnu vožnju želi vam Autocentar Školjić.

Festivali se i dalje nastavljaju nakon, naravno, one Banja Luke koja je imala mnogo festivala, a sada je red na Prijedor. 19. Međunarodni festival pozorišta Zlatna vila biće održan od 21. do 27. septembra u pozorištu Prijedor, a publiku očekuje bogat takmičarski prateći program sačinjen od kvalitetnih predstava iz regiona. Ovogodišnji festival, kako je navedeno iz pozorišta Prijedor, održava se pod sloganom Pozorište je život. U Banja Luci je predstavljena mapa puta za unapređenje profesionalnog razvoja medicinskih sestara i tehničara u Srpskoj za period od 2026. do 2036. godine, te uspostavljenog registra sestrinstva u Srpskoj. Ovaj dokument, kako je istaknuto, korak je ka daljem unapređenju profesionalnog razvoja medicinskih sestara tehničara, jačanju njihovih kompetencija i prepoznavanju značaja sestrinske profesije u zdravstvenom sistemu.

radiš jednostavno sa svojim životom, a muzika još nije ni krenula. Ja bih, evo, rekla da nešto slično doživljavam upravo kada je u pitanju tako nešto, ako se zagledate u dobar film, pa sad ima jedna televizija, neću je imenovati, kad krenu reklame, jednostavno kažu minut, dva. Ja sam pratila, znači, druže, skoro 8 minuta. Ja zaboravim koji sam film gledala i odustanem. Ajde tako. Ova pjesma je prosto fantastična. Kada sretnem Cecu, prosto ću da joj se zahvalim na ovoj pjesmi.

0: Blok reklama.
1: Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja. Pripremite se za zimu u Elektronu. Iskoristite sezonske popuste na šporete i kamine na drvo, kao i na inverter klima uređaje i toplotne pumpe za najekonomičnije grijanje. Obezbijedite toplotu vašem domu i uživajte u svakom godišnjem dobu. Ponudu istražite u najbližoj Elektron prodavnici ili na elektronshop.ba.
2: Marketing.

0: EPP. Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja. Pripremite se za zimu u Elektronu. Iskoristite sezonske popuste na šporete i kamine na drvo, kao i na inverter klima uređaje i toplotne pumpe za najekonomičnije grijanje. Obezbijedite toplotu u vašem domu i uživajte u svakom godišnjem dobu. Ponudu istražite u najbližoj Elektron prodavnici ili na elektronshop.ba.
1: Marketing.

0: EPP. Firma Bofil DO sa sjedištem u Ustori na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Zavarivač muško ili žensko, više izvršilaca. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Nudimo stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rad sa kvalitetnom opremom i savremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podrška tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Očekujemo kvalifikovan ili srednja stručna sprema, metalna struka, obavezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG-MAG ili TIG postupka, inox prednost. Čitanje tehničkih crteža, preciznost odgovornosti, samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Tvoje obaveze su zavarivanje metalnih inox konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, priprema materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, saradnja sa brusačima i kontrolom kvaliteta, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Prijavite se i pošaljite svoj CV na info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan VAR, pridruži nam se.
1: Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah, Tržni centar Madi Bukva i Tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
2: Marketing.

Ljubavi moja, gde si do sad? Da vidiš kako izgledam. Čežnja me ova bolela do kostiju okolo.

0: EPP Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah, Tržni centar Madi Bukva i Tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
1: Marketing.

nikad ne zaboravi sve što je bilo među nama, ali znaj, večeras zadnji put mislim na tebe i plačem zbog nas.